0: مش واخد بالك مني. مش شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك
1: حلو
0: ايه؟
1: حلو.
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص.
0: انا مش مروحه.
1: انا همشي.